0: 咧，都可以引入呢一種嘅比較簡單但係有好味嘅一啲食品啦。
1: 嗯，
0: 即係其實亦都係可以俾到一啲文旅景區一啲新嘅思路嘅。
1: 嗯，所以我哋見翻呢一樣嘢，佢嘅出圈咧，當然就唔係話鋪天蓋地嘅呢一種廣告嘅投放啦。
0: 嗯，
1: 但係咧後期如果佢想繼續紅嘅話咧，不妨亦都係進入到我哋好多文旅嘅場景當中啊。
0: 係關鍵啦，係每個消費者都願意去參與嚇，同埋創造分享嘅。
2: 你现正收听的节目是《叹世界》。Action!